da da da da ya da da da da ya da da da da da ya da. Call the police. Da da da da ya da da da da ya da da da da ya da.